0: حرف تابندہ سے تحریر و پیشکش ہے جناب مشکور احمد صاحب کی، تو لیجئے سماعت کیجئے۔
1: سامعین، آج کا موضوع نہایت اہم، حساس اور ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ رشتوں کی دیوار میں درار ڈالنے والا خاموش زہر انا۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو نظر نہیں آتا، نہ اس کی کوئی آواز ہوتی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر وہی دل جو کبھی ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے دور ہونے لگتے ہیں۔ سامعین، اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے اس لیے کمزور ہوتے ہیں کیونکہ محبت ختم ہو گئی، لیکن اگر ہم سچائی کا سامنا کریں تو معلوم ہوگا محبت کم نہیں ہوتی بلکہ انا بڑھ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک معمولی سا جملہ، ایک غلط فہمی، اور ہم اسے صرف اس لیے بڑھاتے جاتے ہیں کیونکہ ہم جھکنا نہیں چاہتے۔ بات اتنی سی تھی مگر بڑھتی گئی، بات اتنی سی تھی مگر بڑھتی گئی، انا بیچ میں آئی اور دوری بڑھتی گئی۔ سامعین، یاد رکھیں، رشتوں میں جیت ہمیشہ ہار ہوتی ہے۔ آپ بحث جیت سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی لمحے آپ ایک خوبصورت رشتہ ہار جائیں۔ سامعین، آئیے ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ یہ انا آخر ہے کیا۔ انا وہ احساس ہے جب انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، جب وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں جھکوں۔ یہی میں دراصل رشتوں کے درمیان سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ میں کی دیوار جب اونچی ہو جائے تو رشتوں کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ سامعین، ہماری زندگی میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، شریک حیات۔ یہ سب رشتے محبت، اعتماد اور سمجھداری سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ان میں انا شامل ہو جائے تو یہی رشتے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے، لیکن بیچ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، انا۔ پہلا سبق، معافی مانگنے میں پہل کریں۔ سامعین، ہم میں سے اکثر لوگ معافی مانگنے کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر میں نے معافی مانگ لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک رشتہ زیادہ قیمتی ہے۔ جو انسان جھک جاتا ہے وہ ہارتا نہیں، بلکہ وہ دل جیت لیتا ہے۔ جھکنے سے رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ تو محبت کا ہنر ہوتا ہے۔ دوسرا سبق، لفظوں کا خیال رکھیں۔ سامعین، انسان کے الفاظ اس کا تعارف ہوتے ہیں۔ غصہ ایک فطری عمل ہے، لیکن غصے میں کہے گئے الفاظ اکثر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، غصہ وقتی ہوتا ہے، لیکن الفاظ دیر پا ہوتے ہیں۔ ایک سخت جملہ، ایک تلخ بات کسی کے دل پر ایسا زخم چھوڑ سکتی ہے جو برسوں نہ بھرے۔ زخم تلوار کا بھر جاتا ہے، مگر لفظوں کا زخم دل میں رہ جاتا ہے۔ تیسرا سبق، میں سے ہم تک کا سفر۔ سامعین، رشتے تب خوبصورت بنتے ہیں جب ہم میں سے نکل کر ہم تک پہنچتے ہیں، جب ہر بات میں صرف اپنی پسند، اپنی انا، اپنی ضد کو ترجیح دی جائے تو دوسرا انسان خود کو غیر اہم محسوس کرنے لگتا ہے۔ رشتہ وہ نہیں جہاں ایک جیتے اور دوسرا ہارے، بلکہ رشتہ وہ ہے جہاں دونوں ایک ساتھ جیتیں۔ رشتہ وہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں میں نہیں ہم ہوتا ہے۔ چوتھا پہلو، خاموشی بھی نقصان دیتی ہے۔ سامعین، کبھی کبھی انا ہمیں بولنے بھی نہیں دیتی۔ ہم ناراض ہوتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن بتاتے نہیں۔ یہ خاموشی آہستہ آہستہ فاصلے بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، بات نہ کرنا بھی رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ پانچواں سبق، پہل کرنا سیکھیں۔ سامعین، اگر رشتہ قیمتی ہے تو پہل کرنے میں دیر نہ کریں۔ ایک میسج، ایک کال، ایک مسکراہٹ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے مسائل حل کر دیتی ہیں۔ سوچیے، اگر آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو شاید سامنے والا دو قدم آگے آ جائے۔ سامعین، مضبوط رشتے وہ نہیں ہوتے جن میں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ وہ ہوتے ہیں جہاں اختلاف کے بعد بھی محبت باقی رہے، جہاں کوئی ایک مسکرا کر کہہ دے چلو چھوڑو بھی ناراضگی ختم کرتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور ہم اسے انا میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی سوچئے، اگر آج ہم کسی سے ناراض ہیں اور کل وہ شخص ہماری زندگی میں نہ رہے، تو کیا ہم اپنی انا پر قائم رہنا چاہیں گے، یا پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے بات کیوں نہ کی۔ انا کو چھوڑ دو تو بات بن جائے، انا کو چھوڑ دو تو بات بن جائے، محبت کو جوڑ لو تو بات بن جائے۔ جو جھک گیا وہی بڑا ہو گیا، جو انا میں رہا

0: وہ تنہا ہو گیا۔ سامعین، آخر میں بس اتنا ہی کہ رشتے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کریں، انہیں انا کی نظر نہ کریں۔ اگر کبھی آپ کے سامنے دو راستے ہوں، ایک انا کا اور ایک محبت کا، تو ہمیشہ محبت کا راستہ اختیار کریں۔
1: سامعین، ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی جناب مشکور احمد صاحب کی۔ دوستو، واقعی ہمیں انا سے بچنا چاہیے۔ انا پہ مجھے احمد فراز کا ایک شعر یاد آیا، سوچتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ شکست دے گیا اس کا غرور ہی اس کو، شکست دے گیا اس کا غرور ہی اس کو، وگرنہ سامنے اس کے بساط کیا تھی میری۔ دوستو، فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔

سامعین اکرام، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ پروگرام گیت سریلے کا تجا میں سن رہے ہیں خوبصورت فلمی نغمے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ. سامعین، ابھی آپ نے جو گیت سنا وہ فلم سر سے کمار شانو کی آواز میں آپ نے یہ سنا. تو سامعین، ہم بات کر رہے تھے کہ کیا آج بھی پہلے جیسے پڑوسی ہیں، اور یہ آج نغموں کے بیچ میں ہماری گفتگو اس ٹاپک پہ چل رہی تھی. تو دوستو، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہمارے پاس بہت سے رشتے ہوتے ہیں. کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں، کچھ دوستی کے، اور کچھ رشتے صرف انسانیت کے. پڑوس بھی ایک ایسا ہی رشتہ ہو سکتا ہے. تو دوستو، پڑوس بھی ایک ایسا ہی رشتہ ہے. ہو سکتا ہے ہمارا پڑوسی ہمارا دوست نہ ہو، لیکن وہ ہمارے سب سے قریب رہتا ہے. اور کبھی کبھی زندگی میں سب سے قیمتی انسان وہی نکلتا ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں لیکن کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو سامعین، آج ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا آپ اپنے پڑوسی کو جانتے ہیں؟ اور کیا آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس سے صرف اس لیے بات کی ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ اگر نہیں تو ایک چھوٹی سی شروعات ضرور کیجئے میرے اس شعری مشورے کے ساتھ کہ کچھ لوگ ذرا دیر میں کھلتے ہیں کسی سے، کچھ لوگ ذرا دیر میں کھلتے ہیں کسی سے، پہلی ہی ملاقات میں مایوس نہ ہوئے.